para na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

M. When I was young.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
0: Tradicionalni porodični dan 2026. donosi još jedno veliko druženje za cijelu porodicu. U organizaciji udruženja Bubama

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetli.

pripremi zabavu. Registruj se na tuborg.ba, skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce, sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba. Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Zeni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Svjetla se pale. Scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i sezone godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Stoga vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Dobro jutro, dragi moji slušatelji, moje ime je Nerma, mi se danas družimo od 9 sati do 14 sati u vikend programu na Radiju M, tačno nam je 9 sati. Mi u nastavku i za početak našeg druženja slušamo vijesti, a vi nam vaše i muzičke želje šaljite na 061-931-131.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita danas su ponovo protestovali ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Od vlade traže da odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi van snage do kraja godine, da se uradi analiza te odluke, ali i da se kandidatima omogući izlazak na polaganje vozačkog ispita. Nakon sedmica ekstremnih vrućina, snažan val nevremena pogodio je centralnu i sjevernu Italiju, donoseći nagli pad temperatura, ali i velike probleme. Oluje su izazvale odrone, poplave, nestanke struje i desetine hiljada udara munja, a najteže su pogođene Lombardija i Toskana. Prekinuti su cestovni i željeznički saobraćaj, dok su neka mjesta potpuno odsječena. Jak zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Richterovoj skali dogodio se u četvrtak na jugu peruanskog, uglavnom pustog planinskog lanca Anda, a povrijeđene su dvije osobe i oštećene kuće, zdravstveni centri i jedna škola, saopštili su vlasti.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Weekend na Radiju M.
1: 9:12, dragi moji. A mene ovog jutra zanima, gdje ste vi planirali za ovaj vikend? Da li ste planirali da idete negdje u neke toplije krajeve, da ostanete u Bosni i Hercegovini ili ipak da budete kući i odmarate? Pišite nam na 061-931-131, a u nastavku mi slušamo Ako te nisam ljubio, a vi uživajte.
2: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
3: Marketing Radija M.
4: Pozovite na 033666822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Također vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša, Kamensko, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Neum, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. A na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ukoliko ovog vikenda putujete, vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Dragi moji, 10 sati i 2 minute, mi nastavljamo naš vikend program. Ja se nadam da ste već uključili Radio M i da nas slušate iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Stigao nam je vikend, subota i nedjelja su tu pred nama. Neki od vas sigurno idu negdje u toplije krajeve, neki možda ostaju u kući. Nadam se svakako da ćete se odmoriti tokom ovog vikenda. A također, sinoć je svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon u Sarajevu održao veliki open air koncert ispred Vječne vatre. Više o ovom koncertu možete pročitati na našem portalu vijesti.ba. A mi u nastavku našeg druženja slušamo Željka Joksimovića i pjesmu Ima nešto u tome što me nećeš.

dragi moji, 10 sati 11 minuta, mi nastavljamo naše druženje, naš vikend program na Radiju M. Naime, kao što smo rekli, svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon sinoć je u Sarajevu održao veliki open air koncert ispred Vječne vatre, kojim je na spektakularan način završeno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Titova ulica bila ispunjena desetinama hiljada građana i posjetilaca koji su uživali u nastupu jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva. Naime, Solomon, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, svojim je nastupom priredio pravi muzički spektakl u centru Sarajeva, pretvorivši završnicu najvećeg filmskog festivala u regiji u veliku plesnu zabavu. Bio je to jedan od spektakularnijih završetaka festivalske sedmice, a više svakako možete pročitati i pronaći fotografije na našem portalu vijesti.va. Mi u nastavku našeg druženja slušamo Divlje jagode.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
2: Far beyond.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prilazima. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prilazima Deleuša, Hum i Zubci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prilazima Izačić, Kamensko, Osoje, Oraš, Ivanica, Neum, Gabela Polje i Bijača, a na graničnim prilazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Dragi moji slušatelji, 11 sati i 3 minuta, mi nastavljamo naš vikend program na Radiju M. Ja se nadam da ste se već naspavali, uključili Radio M. Mi u nastavku našeg druženja slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Ljeto je vrelo i temperature su i dalje visoke, međutim posljednjih dana sve češće slušamo upozorenje o snažnim olujama koje se približavaju Europi, a posebno se pominju superćelijske oluje. Meteorologinja Milica Đorđević rekla je da nevrijeme neće zahvatiti našu regiju, ali se vrućine nastavljaju. I dalje će najveće temperature biti preko 30 stupnjeva Celsijusa. Zima i početak naredne godine mogli bi biti topli, što znači veoma toplo iduće ljeto. Možda najtoplije od kako se vrše mjerenja, upozorava Đorđević. Dvije osobe poginulo su u padu ultralakog aviona koji je jučer poslije podne nestao s radara iznad Velebita. Olupina letjelice i tijela stradalih pronađena su sinoć oko 22 sata na teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. U velikoj akciji traganja učestvovalo je gotovo 35 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, a policijska uprava Ličko-senjska potvrdila je da su uz olupinu pronađene i dvije mrtve osobe. Rat u Iranu snažno je pritisnuo svjetsku rafinerijsku industriju, zbog čega bi se cijene dizela i benzina mogle godinama zadržati na povišenim nivoima, upozorava se u Reutersovoj analizi. Cijena Brenta trenutno je oko $90 za barel, što je oko 25% više nego na početku sukoba, ali znatno ispod ratnog vrhunca od $118. Cijene goriva, međutim, porasle su znatno više. Evropski dizel od početka rata poskupio je više od 70%, a američki benzin oko 60%.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: 11:38, dragi moji, mi nastavljamo naše druženje, a puni 25 godina nakon što je osvojio Oscara, film Ničija zemlja Dani Stanovića sinoć je ponovo prikazan u Sarajevu, čime je zatvoren 32. SFF. Ekipa filma Ničija zemlja prvi su zvijezde posljednjeg crvenog tepiha ispred Narodnog pozorišta ove godine, a BiH film je obilježio završnu večer i dodjelom nagrade Srce Sarajeva najboljem bosansko-hercegovačkom glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću. Inače, ceremonijom dodjele nagrade Srce Sarajeva sinoć je u Narodnom pozorištu spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Više možete pročitati i pronaći na našem portalu vijesti.ba. Mi nastavljamo naše druženje, kao što sam rekla, 11:39, nastavljamo naš vikend program. Nadam se da ste već uključili naš radio, a u nastavku druženja slušamo Toni Cetinski i pjesma General bez činova. Uživajte.
1: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Tina Turner i pjesma Golden Eye slušate na našoj playlisti 11:45. Šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931 131.

0: Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stepeni, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pojačane frekvencije saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez i na ulazu u Konjic iz pravca Sarajeva. Ukoliko putujete, vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: A vikend program na Radiju M se nastavlja. Ušli smo u 12. sat našeg druženja, dragi moji slušatelji. Ulazimo polako u popodne. U nastavku našeg druženja slušamo Eminu Jahović i pjesmu Opet si sa njom. Uživajte uz Eminu Jahović i naravno šaljite nam i vaše muzičke želje na 061 931 131.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Dragi slušatelji, ukoliko imate neke stvari koje vam skupljaju prašinu kod kuće ili naravno neke komade koje ste htjeli baciti, onda je pravo vrijeme da posjetite platformu oglasi.vijesti.ba. Registracija je jednostavna i potpuno besplatna i znate šta, već možete da se registrujete. Oglasi.vijesti.ba su dio Radio M medijske grupacije i nude svima priliku da brzo i lako prodaju ili promovišu proizvode. Ako imate web shop, to je još bolje, jer uz API povezivanje vaše proizvodi se automatski prikazuju i ažuriraju bez dodatnog posla uz besplatnu IT podršku. A tu su i dodatni benefiti, promocija kroz newsletter, radio stanice, Radio M i Radio M Plus, te grupu portala vijesti.ba i druge, uz publiku od preko milion korisnika mjesečno. Stoga posjetite oglasi.vijesti.ba. Nama je trenutno 12 sati 13 minuta. Mi nastavljamo naš vikend program na Radio M, a u nastavku slušamo pjesmu Ovo je ljubav. Uživajte.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne pamte.

pod pokroviteljstvom Vijeća za regionalnu saradnju nagradom Srce Sarajeva za najbolji studentski film i ove godine je odato priznanje mladim filmskim kreativcima iz jugoistočne Evrope. Nagradu koja je uručena tokom završne svečanosti 32. Sarajevo Film Festivala dobio je film Unwellness. Ovo je za mlade filmske stvaravce iz regiona važna prilika da budu prepoznati i svoj rad predstave našoj publici. Kultura i umjetnost imaju ovdje važnu ulogu u okupljanju ljudi, jačanju saradnje i sticanju zajedničkih iskustava širom regiona, a podrškom kreativnosti i kulturnoj razmjeni Vijeće za regionalnu saradnju pomaže da se izgrade tješne veze, stvori nove prilike da se doprinosi društvenom i ekonomskom razvoju regiona, a ovo je upravo prilika da na SFF-u mladi dobiju nagrade i naravno da budu nagrađeni za svoj rad. Više o ovome možete pročitati na našem portalu vijesti.ba. Mi u nastavku druženja slušamo Lady Gagu i pjesmu Bad Romance, a trenutno nam je 12 sati i 35 minuta.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pojačane frekvencije saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su veliki gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitiz i na ulazu u Konjic iz pravca Sarajeva. Ukoliko putujete, vozite oprezno. Ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Dragi moji slušatelji, 13 sati i 1 minuta, mi nastavljamo naš vikend program. Ja se nadam da ste nas slušali od samih jutarnjih sati i da ste bili uz Radio M. Svakako ostanite do kraja našeg druženja, jer se još malo družimo u našem vikend programu. Šaljite nam vaše muzičke želje na nuta, mi nastavljamo naš vikend program. Ja se nadam da ste nas slušali od samih jutarnjih sati i da ste bili uz Radio M. Svakako ostanite do kraja našeg druženja, jer se još malo družimo u našem vikend programu. Šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931 1

0: Više od 10 evropskih zemalja prijavilo je od početka godine lokalno prenijete slučajeve virusa zapadnog Nila, što je više nego u istom periodu prošle godine, saopćila je zdravstvena agencija Evropske unije. Osim Njemačke, Francuske i Austrije, slučajevi su prijavljeni i u Španiji, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji i drugim zemljama. Većina infekcija virusom zapadnog Nila u Europi javlja se za vrijeme sezone komaraca od proljeća do jeseni, a vrhunac prijenosa je između 7. i 9. mjeseca. Sjedinjene Američke Države i Kanada nisu nakon maratonskih razgovora uspjele postići trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode, objavile su obje strane. Visoki zvaničnik Trumpove administracije izjavio je da će carine prema članku 338 na kanadsku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara stupiti na snagu odmah nakon ponoći u subotu po lokalnom vremenu.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: 13:13, mi nastavljamo naš vikend program i družimo se još malo, dragi moji slušatelji. Mi ovog vikenda imamo jednu preporuku gdje otići. Naime, ljetna sezona još uvijek traje, a umjesto prepunih plaža, saobraćenih gužvi i borbe za mjesto uz obalu, Mrežnica nudi potpuno drugačiji doživljaj ljeta. Ova rijeka u Karlovačkoj županiji posljednjih godina privlači sve više posjetitelja koji žele spoj prirode, kupanja i pravog odmora. Uz rijeku se mogu pronaći drvene kućice, manji kampovi i glamping šatori, a pojedini smještaj nalaze se gotovo neposredno uz vodu. Umjesto klasičnog ljetnog rasporeda dan možete ispuniti kajakom, supom, kupanjem ispod slapova ili jednostavno odmaranjem u hladu uz dobru knjigu. Više o ovom mjestu pročitajte i pronađite na našem portalu žene.ba. Možda baš ovaj vikend odete u Mrežnicu umjesto negdje na more. Mi u nastavku slušamo Kneza i pjesmu Bićeš drugom žena. I družimo se još malo, tako da ostanite uz Radio M.
1: Muzika za D.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
0: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
0: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
0: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Vikend na Radiju M.
1: 13 sati i 51 minuta, evo uskoro će 52 minute, dragi moji. Hvala vam što ste bili uz Radio M i Vikend program i što smo uživali, razgovarali o raznim temama, davali vam razne informacije, donosili sa naših portala. Svakako ostanite uz Radio M do kraja ovog vikenda i naravno do kraja ove divne sunčane subote. Sretan put vam želim ukoliko putujete negdje. I svakako od ponedjeljka se družite sa našim kolegama, sa Ajnom i ostalim kolegama. Ostanite uz Radio M. Ćao!
2: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
3: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
4: Okreni čep i pokreni zabavu, registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio E.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Jednom su dosadne aprilske kiše,

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Se smijem i kada plačem, to mogu.
2: Halo, prodavnica poklona, izvolite.
1: Da sam budan i kada
2: sanjam. Gospođo, donijet ću vam poklon za muža.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Beni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Beni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Bit je nas. Radio M Party.
1: Slušate Radio M Party. Radio M Party.

0: Radio M Party.
1: I don't think they're ready for my life.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Push me, and then just touch me.

0: Ovo je Radio N.
1: Si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačkat, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.